0: primer bajonazo, nadie nos contó. Dámelo para Oyarzabal, Oyarzabal, la mica, gol. El balón de Olmo sigue el lío dentro del área. El rey de Azar, gol. Con Pedro Porro, Cucurella, Olmo. Segundo palo, gol. Saca, se le queda corto la pena, el remate, Cucurella.
1: Pierna al remate, pierna derecha.
0: Arranca el mago. Arranca el medio, la presenta para Cucurella. Tiene libre la izquierda, la pone atrás. El remate. Gol, gol, gol. Bien, Cucurella para Baena.
2: Vamos, Alex.
0: Baena Campura la pone atrás. Remata. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Pedro Porro directamente desde Extremadura. Juega Cucurella. Qué pelota de Cucurella. Balón para Oyarzabal. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Muy Ferran, Ferran Merino. Remata Merino. Gol, gol, gol. ¡Vamos! Está Doku, Doku con Pedro Porro, el balón para Olmo, remata, Courtois al bajo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Para Cubarsí, le va a pegar Cubarsí, le pega Cubarsí, en dos tiempos el remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,